село о 10-й везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Дядя Жора та Солоха.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Стрімінгова платформа Netflix випустить фільм про найбагатшого у світі собаку. Стрічка «Мільйони Гюнтера» розповість історію життя німецької вівчарки, яка отримала у спадок 400 мільйонів доларів. Таренка мешкає у дорогому особняку, має власний поп-гурт і є відомою у суспільстві. Гюнтер проводить різні фінансові операції, однак за ними можуть стояти члени італійської мафії. Собака отримує достатньо велику суму грошей, яка згодом перейде до інших поколінь Гюнтерів. У Netflix назвали третій за популярністю фільм в історії компанії. Йдеться про роботу режисера та сценариста Райана Джонсона «Ножі наголо, скляна цибуля». За перші 10 днів стрічку переглянули 209 мільйонів разів. До речі, перші дві позиції зайняли фільми «Червоне повідомлення» та «Не дивись вгору».
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Шугар. Зона комфорту.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Вчені визначили, що один з найпопулярніших напоїв несе позитивний вплив на організм людини, зокрема, сприяє зменшенню вікових хвороб, таких як діабет, підвищений артеріальний тиск тощо. Вчені вирішили перевірити вплив зеленого чаю на здоров'я та продовження тривалості життя. Дослідження показало, що часте вживання у помірних кількостях зеленого чаю несе користь для здоров'я, зокрема, він впливає на зниження артеріального тиску, а також втрату ваги у пацієнтів з діабетом другого типу та жінок із ожирінням. Науковці рекомендують пити зелений чай у помірних кількостях та уникати екстрактів або концентратів зеленого чаю. Як запобігти сивині? 4 головні правила. Для того, щоб не посивіти в ранньому віці, достатньо дотримуватися простих рекомендацій. По-перше, уникайте стресу. Популярні міфи про те, що люди, які відчувають жах чи нервову перенапругу, можуть посивіти, не такі далекі від істини. Дослідження показало, що це дійсно може спричинити пошкодження клітин волосся та прискорити старіння. Наступна порада – стежте за харчуванням. Для здорового волосся включіть вітамін Е, А, цинк, залізо, мідь, селен та магній. Намагайтесь уникати серйозних хімічних обробок, які можуть пошкодити волосся та пігментні клітини. Також важливо зберігати волосся від токсинів, забруднюючих речовин, а також палючого сонця. Одним з головних показників краси, як у чоловіків, так і у жінок, є шовковисте волосся. Тож фахівці радять звернути увагу, що ви їсте для покращення стану волосся. Розповім про продукти, які покращують стан волосся. Лосось чи інша жирна риба. Корисні компоненти містяться в гарбузовому насінні, волоських горіхах та авокадо. Жовтий перець – одне з головних джерел вітаміну С, який є антиоксидантом, що зміцнює стрижень волосся. Одержанню вітаміну С також сприяє споживання фруктів. Особливо радимо звернути увагу на чорну смородину, чорницю, броколі, ківі, апельсин, папайю та полуницю. Для кращого засвоєння вітаміну рекомендуємо споживати продукти із залізом. Це насамперед м'ясо курки, риби, сочевиця, шпинат, салат та капуста. Яйця також є необхідним джерелом омега-3 та біотину. Останній компонент – це водорозчинний вітамін В, без якого волосся стає тендітним і починає випадати.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Чів, не мани.
4: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: А що?
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Народна мудрість. Треба одружуватися до 20 років, а то потім зуб мудрості вилізе. І вже ні.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолодь.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама.
3: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Білгород масовано атакують дрони. Після опівночі російський Білгород опинився під масованою атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких виникли пожежі та зникли світло і вода в окремих районах. За даними оперативного штабу Білгородської області, внаслідок атаки постраждали 12 людей. Попередньо прилетіло по будівлях ФСБ та МВС. Там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи. Проте росіяни продовжують бити по українських містах. Так росіяни вдарили по Сумах та області. Відомо про 6 постраждалих, пошкоджені будинки та інфраструктура. У Запоріжжі є загиблий та поранені. З-під завалів врятували 22-річного хлопця. У Харкові молнія влучила у фасад будівлі, а у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, авто та магазин. Україна та США готують для Росії пропозицію про припинення повітряних атак. Українські та американські посадовці обговорили можливе повітряне перемир'я, яке можуть запропонувати Росії в межах спроб відновити мирні переговори. Видання Reuters зазначило, що раніше Україна вже пропонувала Путіну припинення вогню, однак він відмовлявся. В Україні продовжуються протести за повернення Федорова. У Києві, Львові та інших українських містах вже зібралися сотні людей з вимогою повернути Михайла Федорова в Міністерство оборони. Люди також вимагають, щоб влада краще з ними комунікувала, пояснювала свої рішення та проводила реформи в армії. На протестах зібралися люди різного віку, від дітей та студентів до пенсіонерів. Люди виконують їм пісні та озвучують свої вимоги. Чимало мітингувальників протестують з першого дня. Дар'я Снігур – фіналістка WTA. Українка стала фіналісткою турніру WTA 250 у Празі. У вирішальному матчі Снігур поступилася австралійці Лілі Тагер із рахунком 6-7-2-6. Після матчу українка привітала суперницю, подякувала своїй команді, організаторам турніру та вболівальникам. Окремо Снігур звернулася до людей, які підтримували її з українськими прапорами, та подякувала чеському народу за допомогу Україні у складний час. Завершила промову тенісистка словами «Слава Україні!». Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Микола, а як ти дізнався, що дружина тобі зраджує? Ой, як? То жарт розказував, а він у шафі ржать почав.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, дівчата, ну що там сталося? Проблем у вас по горло? Ну то вставайте, і їх буде по коліно.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Радбез ООН збереться на екстрене засідання. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться сьогодні на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. У програмі роботи Радбезу на 27 липня зазначається, що засідання розпочнеться о 10-й годині за східноамериканським часом, о 17-й годині за Києвом. Зеленського прийме новий прем'єр Британії. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на військово-морській базі, де тренувалися українські військові. Лідери обговорять подальшу підтримку України та спільні оборонні проєкти. Серед них система «Стон Клок», права на виробництво якої Британія вже передала Україні. Зеленський провів нараду. Президент провів нараду щодо дипстрайків і заявив, що план українських далекобійних санкцій проти Росії виконується за визначеними пріоритетами. Зеленський повідомив, що дальність українських уражень вже перевищує 3000 кілометрів, а можливості діяти на більші дистанції продовжують нарощувати. Нафта подешевшала. Ціни на нафту впали на 4% у понеділок після того, як США та Іран призупинили удари на вихідних після 2 тижнів атак, що породило надії на дипломатичне вирішення, яке б деескалувало конфлікт і дозволило відновити судноплавство в Ормузькій протоці. Росія скорочує фінансування лікарень. Поки російська армія завдає ударів по українській цивільній інфраструктурі, влада Російської Федерації дедалі більше економить на власній системі охорони здоров'я, перенаправляючи ресурси на фінансування війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що протягом останніх років у Росії вже суттєво скоротили кількість лікарняних ліжок і медичних відділень, особливо терапевтично, хірургічно, гінекологічного профілів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Поляк в українському магазині купляє сирники. То за палки? Продавчиця, взагалі то за гроші. А можна і за палки.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Будуй майбутнє. Будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожче не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон Порістон, який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, мої хороші дівчатки, я вам так скажу, завжди прислухайтеся до себе. Ну, бо хороша людина поганого не порекомендує.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Атака дронів проти ворога. Безпілотники атакували Ростовський морський порт. Під ударами в Російській Федерації також опинилися Ярославль, Таганрог та Білгород. Зокрема, жителі Ростовської області повідомляли про вибухи та пожежі. Аналіз кадрів від очевидців підтверджує, що над портом після атаки захилі Ростовської області повідомляли про вибухи та пожежі. Аналіз кадрів від очевидців підтверджує, що над портом після атаки зафіксовано дим. Ростовський морський торговий

0: авіабомб пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Є інформація про травмованих. Всі осередки горіння ліквідовано. Загалом сили ППО збили 123 із 147 ворожих цілей. На жаль, є влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Ще більше пристроїв для глушіння безпілотників ворога. Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему Repstone Cloak. Про це повідомляє The Independent. Пристрій розміром з планшет, призначений для глушіння російських систем виявлення дронів, вже поставлений Міністерством оборони Британії в тисячах екземплярів Збройним силам України. Нагадаю, сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Великої Британії та стане першим закордонним гостем нового прем'єр-міністра країни Енді Бернема. Україна – найкраща в сумо. Український сумоїст Данило Явгустишин втретє виграв Кубок імператора в Японії. 22-річний спортсмен завершив турнір Нагоя Башо з результатом 12 перемог і 3 поразки. Ця перемога також дозволила йому повернути собі ранг Одзекі, ставши першим в історії сумоїстом, який зробив це і одночасно виграв турнір. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: У нас мама дуже добра, але іноді як крикне, то навіть діти з сусіднього будинку починають прибирати.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама у колег по цеху така.
9: Шикарні матраци для ваших сідничок.
10: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
8: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
11: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
12: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
11: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
12: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, не знаю, дівчат, сьогодні такий настрій, що хочеться трошечки зовсім душевного тепла, ну і 3 мільярди доларів. Ну просто.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитрець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Путін готується мобілізувати 300-500 тисяч росіян після виборів на початку жовтня. Про це Зеленському доповіла розвідка. Водночас швидко підготувати їх Росармія не зможе, тому на фронт, на думку президента, знову відправлятимуть погано навчених або зовсім непідготовлених військових, що призведе до великих втрат. В інтерв'ю Sky News глава держави також наголосив, що робити мобілізацію відкрито диктатор Російської Федерації боїться через настрої в російському суспільстві. І додав, що зірвати ворожі плани можна ударом по логістиці та посиленням санкцій проти Російської Федерації. Фейкові повідомлення від імені Драпатого. У мережі почали поширюватися фейкові дописи, нібито опубліковані від імені головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Генеральному штабі наголосили, що ця інформація є неправдивою та закликали довіряти лише офіційним сторінкам. І перевіреним джерелам.

0: Україні, що є важливим аспектом у контексті економічної ситуації та впливу на життя громадян. Нічия з Турцією. Донецький «Шахтар» провів заключний контрольний матч, готуючись до нового сезону. 26 липня в нічию зіграли турецький «Бурсаспорт» та донецький «Шахтар». Рахунок 0-0. Нагадаю, «Шахтар» у статусі чемпіона УПЛ готується до нового сезону, в якому виступатиме в основному етапі Ліги чемпіонів. Це всі новини на цю хвилину. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а як це мати кращу дочку в світі?
2: Не знаю, запитаю бабусі.
3: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce,

0: Ой!
1: Перець-ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Театр Немихайлівський покаже виставу «Кохання буває різним». Це вистава, що об'єднує кілька італійських комедій в одну захопливу виставу, присвячену темі кохання в усій його різноманітності – пристрасного, небезпечного, ніжного і непередбачуваного. Київський зоопарк запрошує відвідувачів на відкриті зелені локації та літні вольєри. Влітку зоопарк перетворюється на величезний зелений оазис під відкритим небом, де тварини демонструють свою максимальну активність у природних умовах. Багато теплолюбних тварин залишають зимові павільйони та переїжджають на відкриті літні локації. 29 липня в Peppers Club Київ Джаз Квінтет запрошує на особливий вечір «Summer Jazz», де класика американського джазу заграє новими барвами. У програмі легендарні хіти Френка Сінатри, Тоні Беннета, Нета Кінга Коула, Луї Армстронга та багатьох інших. Тепла, затишна атмосфера, приглушене світло, комфортний простір і жива музика створять відчуття джазового клубу. 31 липня, а також 1 та 2 серпня в Пошейний Івент Холл відбудеться Summer Anime and Cosplay Fest. Це подія для справжніх фанатів аніме, косплею та сцени. На вас чекає яскрава концертна програма зі спеціальними гостями з Японії та України. 30 липня Київський планетарій та The Jazzy Sisters and Band запрошують на унікальну прем'єру – повнокупельний концерт «Джаз під зорями» «Jazz and Broadway» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Ох, і ціп танцювати.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, уявляєте? Колишній змінив номер телефону, заблокував мене в усіх соціальних мережах, змінив адресу, зробив усе, щоб я не змогла його більше знайти. А я й не шукала.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Україна б'є по НПЗ Росії за тисячі кілометрів. Уночі далекобійні удари досягли одразу трьох регіонів Росії. У Ростовській області уражено експортний термінал, що розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. У Ярославській області ціллю стали нафтові об'єкти. В Удмуртській республіці також уразили нафтовий об'єкт. Це вже 1300 кілометрів від державного кордону України. За словами президента, ці удари є частиною плану далекобійних дій, спрямованого на те, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну. Трагедія у Чернігові. В день 26 липня ворог завдав удару по Чернігову реактивними безпілотниками типу «Шахед», які також називають «гранями». Один із дронів влучив у супермаркет. Внаслідок удару загинули дві людини – 10-річна дівчинка та 23-річна дівчина. В ОВА уточнили, що серед 25 поранених четверо дітей. Раніше було відомо про трьох. Загалом 12 постраждалих зараз перебувають у лікарнях. Четверо з них у важкому стані. Медики надали допомогу всім постраждалим. Коли створять протиракетний щит «Фрея»? Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині 2027 року. Наразі Київ активно закликає своїх союзників долучитися до процесу її розробки. Заступник секретаря РНБО Давид Алоян підтвердив, що незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи. Комо запровадить

0: небезпека юних спортсменів, а не миттєвий результат на полі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Добрий день, куме! Що п'єте?
2: Ну, куме, то українське мохіто.
1: Рам та м'ята?
2: Та ні, самогонка і петрушка.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
7: Долина Хюге.
6: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
7: Долина Хюге.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Коли я був маленький, моя мама дуже любила дивитись горори на ніч. А ми жили в однокімнатній квартирі. Тому в мене було дуже страшне дитинство. І коли вона їх дивилася, то мені було дуже страшно. Я ховався під ковдрою і казав: «Мам, ну можеш не дивитися, будь ласка?» І вона така: «Закрий очі, мама хоче адреналіну». І потім я підріс і вже сам дивився «Баффі видищовичку вампірів». Постійно боявся, що в мене під ліжком живе вампір. Але оскільки ліжко в мене було дитяче, то й вампірчик був такий малесенький, дитячий. Мікровампірчик, такий з кіндер-сюрпризи. Ну, або в нього просто стирчали ноги з-під ліжка.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, звітую. Місяць тому сіла на дієту. Відмовилась від вечірок, перестала їсти після 18-ї і за місяць втратила 31 день веселого, нормального, повноцінного життя.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Успішна атака. Служба безпеки України уразила координаційний центр та місця дислокації співробітників ФСБ Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомили в СБУ. Зазначається, що по координаційному центру та місцю дислокації ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. За попередніми оцінками, там могли перебувати близько 100 співробітників російських спецслужб. Також СБУ уразили місце дислокації ФСБ Російської Федерації у Щасливцевому Генічеської громади. Прикордонники зірвали російський штурм на Харківщині. Прикордонна комендатура швидкого реагування 4-го прикордонного загону зірвала російський штурм на південно-слобожанському напрямку. Як зазначається, штурмова група військ Російської Федерації в складі 18 людей планувала штурм у селі Артільне Харківської області. Спроба просування була виявлена та знищена ще на підступах. Противник втратив 18 військовослужбовців, заявили в ДПСУ. Загалом за минулу добу найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 32 атаки. Санкції по-новому. У Європейському Союзі обдумують новий підхід до накладення санкцій проти Росії після того, як Греція затримала ухвалення великого пакету обмежень. Як пише The Financial Times, європейські чиновники шукають способи пришвидшити затвердження цілеспрямованих фінансових обмежень, щоб держави-члени мали менше можливостей використовувати право вето на переговорах. Нагадаю, з лютого 2022 року ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти Російської Федерації. Збірна України виграла золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед молоді. В італійській столиці Римі пройшов чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед молоді. Українська збірна виграла золото чоловічого командного змагання у віковій категорії до 21 року. Спортсмени здобули перемогу над Францією, програвши перший сет після невдалої серії до 21 року. Спортсмени здобули перемогу над Францією, програвши перший сет. Після невдалої серії українці змогли повернути хід.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боже, як тяжко з чоловіком вибрати день весілля. Я хочу або в червні, або в липні, а він ніколи.

0: перспективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Рець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька з часом, дієтична добавка.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флеббодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама.
12: На Перець FM. 4, 5, 6, 8.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте що, дівчата, в наступному житті я вирішила, що хочу бути птахом. Навіть список склала, на кого буду гадити.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ завдали ударів по окупантах на Луганщині. Військовослужбовці Сил оборони продовжують нищити ударними безпілотними літальними апаратами середньої дальності тилову логістику російських загарбників, зокрема в Луганській області. На трасі Новоайдар-Щастя, це 90-100 кілометрів до найближчої ділянки фронту, дроном «Камікадзе» знищена вантажівка, про що повідомив новинний телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Донеччини і Харківщини. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наші захисники на Луганщині знищили ворожий склад безпілотників біля Червонопопівки та місце зосередження особового складу противника у Пурдівці. Кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня зросла до 11 осіб. У лікарні помер 66-річний громадянин України та дипломат Мальтійського ордену. Тим часом Святошинський райсуд Києва обирає запобіжний захід організатору заходу, по якому вдарили дві російські ракети. Слідство вважає, що виставку провели без погодження з військовим командуванням чи Київською ОВА. Прокуратура просить тримання під вартою без права внесення застави. Цього року продовжує діяти державна програма «Пакунок школяра». Вона передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 5000 гривень на кожну дитину, яка вперше йде до першого класу. Кошти можна витратити на речі, необхідні для навчання, зокрема на шкільне приладдя, книги, дитячий одяг, взуття та інші товари для першокласника. Заяву на отримання допомоги можна подати до 1 листопада 2026 року. Перші виплати очікуються наприкінці липня, на початку серпня. Це потрібно, щоб родини встигли підготувати дітей до нового навчального року. Вийшов тизер нової екранізації «Керрі» Стівена Кінга, тепер від Майка Фленагана. Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший тизер серіальної екранізації надприродного роману короля жахів Стівена Кінга «Керрі». В центрі сюжету школярка-аутсайдерка Керрі Вайт, яка все життя провела в ізоляції разом зі своєю деспотичною релігійною матір'ю Маргарет. Після раптової смерті батька Керрі доводиться стикатися із труднощами навчання в школі, знущаннями та появою телекінетичних здібностей. Судячи з трейлера, події перенесені у наш час. Прем'єра міні-серіалу запланована на 7 жовтня 2026 року. Він налічуватиме 6 епізодів, усі вони вийдуть одночасно. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути 4 речі. Кастрюля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 90-х. Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал, я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Є речі, які краще знати наперед, і прогноз погоди – це одна з тих речей. Сьогодні понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами – 21-23 тепла. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів – 28 з плюсом. На півдні – переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 28. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів – 25-27 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується – 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай все, що сьогодні трапиться, буде в потрібний момент.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я щось не розумію, дівчатки. А як ви обирали цю міс Всесвіту, якщо з інших планет ніхто не приймав участі?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку та ретранслятор для шахедів поблизу залізного порту на Херсонщині. Про це повідомляє Генштаб. Окрім ураження експортного термінала в Ростові-на-Дону, сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів ворога і на окупованих територіях. Серед цілей також ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в Криму. СБУ зірвала масове вбивство українських військових під виглядом благодійної вечірки. Військова контррозвідка СБУ за особистої координації очільника служби Олександра Поклада запобігла одному із найцинічніших терактів, які готувала ФСБ. Двоє агентів Російської Федерації, завербованих через Телеграм обіцянками легкого заробітку, орендували будинок і запросили туди українських військових, нібито на благодійний захід. За задумом ФСБ, вони мали підсипати гостям смертельно небезпечні речовини, а потім підірвати 10-кілограмову вибухівку. Одного затримали з вибухівкою в рюкзаку, другу – в момент виготовлення компонентів. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення за терористичний акт та незаконне поводження із вибуховими речовинами. В Україні з'явилися нові 100 гривень. Національний банк України завершив масштабний процес модернізації грошового ряду національної валюти. Останнім штрихом стала презентація оновленої банкноти номіналом 100 гривень, яка з'явилася в обігу з 16 червня. Головна візуальна відмінність нової купюри – поява патріотичного гасла «Слава Україні! Героям слава!». Попри появу свіжого дизайну, бігти до обмінників чи банків не потрібно. Єлизавета Котляр перемогла Андрею Прісекаріу у фінальному раунді кваліфікації на турнірі WTA-125 у Тиргу Муреші. Рахунок 6-4, 6-0. 19-річна українка вчетверте зіграє в основній сітці змагань цієї категорії, зокрема, втретє цього року, поки їй не вдалося здобути жодної перемоги. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купила собі вчора самоклейкі шпалери. Вранці прокинулась, а вони як лежали, так і лежать. Мабуть, обдурили.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українські регіони за тиждень отримали від міжнародних партнерів енергообладнання на 2,5 мільйони євро. Українські регіони протягом минулого тижня отримали енергетичне обладнання від Литви, Австралії, Швеції та Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України низка регіонів отримала важливе обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури. Зокрема, за підтримки Литви та Австралії критично важливе енергообладнання отримала прифронтова Харківщина. Внески Швеції допомогли придбати для «Укренерго» важливі для роботи енергетичного обладнання елементи. Підтримка Великої Британії дозволила придбати для Вінницької області необхідне енергетичне устаткування. У Міненерго подякували Литві, Австралії, Швеції, Великій Британії та всім партнерам за підтримку українського енергетичного сектору. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де проведе зустріч із прем'єром Енді Бернемом. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Також Зеленський відвідає українських військових, які проходять підготовку у Британії, зокрема учасників навчань «Sea Breeze». Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині, яку атакували росіяни 24 липня. Василя Гончарука відправили під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Його взяли під варту одразу в залі суду. Відбудеться прем'єра фільму «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». Творча команда «Мамас Філмс Продакшн» представила офіційний постер українського фільму «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс» та оголосила дату його виходу в прокат. Побачити нову пригоду родини Забіяк у кінотеатрах глядачі зможуть вже 8 жовтня 2026 року. «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс» – це сімейний роуд-муві із домішками гумору від режисера Тараса Дударя. Після подій першої частини винахідник Іван Андрійович, головну роль якого грає Стас Боклан, створює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик і разом з онуком Мишком Михайлом Пулянським вирушає змінювати хід історії. Як і годиться родині Забіяк, усе швидко виходить із-під контролю. Попереду подорож, сімейні пригоди і несподівані повороти у часі та просторі. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви схвильовані ростом штучного інтелекту? Ні, мене хвилює глобальне зменшення реального.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хітець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: You shot me so damn good, yeah, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Українські військові знищили російські засоби протиповітряної оборони на Костянтинівському напрямку. Військові окремого загону спеціального призначення Нацгвардії «Лазерс Груп» уразили засоби протиповітряної оборони російських військових на Костянтинівському напрямку. Про це йдеться в повідомленні «Лазерс Груп». Бійці вдарили ударними дронами по двох комплексах протиповітряної оборони окупантів – «Бук-М3» та «С-300». На першому етапі аналітики підрозділу зібрали дані про потенційний район розташування засобів російського ППО, а далі спрацювали екіпажі аеророзвідки «Лазерс Груп». Вони перевірили ці райони, і військові виявили схованку, де під укриттям стояли «Бук-М3» та «С-300». Далі по техніці відпрацювали ударні борти. Обидва комплекси було уражено, завдяки чому захист неба у росіян на Костянтинівському напрямку значно ослаб. Україна побудує завод дронів у Великій Британії. Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір побудувати завод з виробництва дронів у Великій Британії, спираючись на нові технології. Цю інформацію він озвучив після телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. В рамках обговорення було запропоновано створення дрон-діл, що включає три ключові напрями – фінансування, технології, навчання. Зеленський підкреслив, що Україна має досвід у виробництві ракет і зацікавлена у виробництві британських «Шторм Шедоу» або їх аналогів. Крім того, Велика Британія виявила інтерес до українських дронів, зокрема морських, що підкреслює потенціал співпраці між країнами. У Полтаві затримали 38-річного агента ФСБ, який здавав позиції ЗСУ за 6 700 гривень. У Полтаві затримали 38-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді за співпрацю із ФСБ. Чоловік систематично виїжджав до Харківської області та передавав ворогу відомості про розташування підрозділів і військові об'єкти ЗСУ. Щоб приховати протиправну діяльність, зрадник використовував кілька телефонних номерів, створив фейкові акаунти на жіночі імена та отримував оплату на спеціальний криптогаманець. За виконані завдання на користь держави-агресора він нібито отримав 6 700 гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Аліна Полозюк – бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на рапірах. Полозюк здолала у чвертьфіналі триразову чемпіонку світу Мартіна Батіну, завдяки чому гарантувала собі бронзу. Втім, у півфіналі українська фехтувальниця поступилася іншій титулованій італійці Аріанні Еріго. Це перша медаль для України в історії на чемпіонатах світу у жіночій рапірі. Також Полозюк відкрила лік нагородам для України на чемпіонаті світу 2026 із фехтування. Це і всі новини. Я Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сашко, а хто у вашій сім'ї найстарший?
2: Пра-пра-пра-бабуся.
1: А це можливо?
2: М-м-м-м-можливо.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгі.
4: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгі.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон Порістон, який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: дорослий, а в пірох.
1: Недавно випивав з представниками інших культур і зрозумів, що в нас є дещо спільне. Оскільки коли приходить той момент алкогольного сп'яніння, коли ви починаєте згадувати минулу величність своєї нації. Українці згадують козацькі звитяги, французи згадують Наполеона, а німці в цей момент просто мовчать. І в їхніх очах видніється тільки одна скупа арійська сльоза.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Наші оборонці продовжують серію успішних робіт. За дві доби СБС у межах операції «Кримський рубильник ОФ» відмінусували ще 18 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Мадяр. Основними цілями стали електропідстанції в Криму. Також під удар потрапили енергооб'єкти на тимчасово окупованих територіях Луганської, Херсонської та Донецької областей. За словами командувача СБС, від початку операції вже уражено 154 енергооб'єкти. Один із найбільших українських виробників FPV-дронів, компанія «Генерал Черешня», отримав ліцензію на створення приватної системи ППО. У компанії повідомили, що це буде рішення повного циклу для захисту приватних об'єктів і критичної інфраструктури. До складу системи входитимуть власні пілоти, мобільні групи та засоби протидії ворожим безпілотникам. Наразі «Генерал Черешня» активно інтегрує в дрони-перехоплювачі, системи дистанційного запуску і керування, а також технології автоматичного донаведення. Водночас у компанії наголошують, що приватна протиповітряна оборона не працюватиме автономно, а стане частиною єдиної системи протиповітряної оборони під управлінням повітряних сил ЗСУ. У повітряний простір Румунії четвертий день поспіль залетів дрон. За даними Міністерства національної оборони Румунії, у понеділок, 27 липня, ще один безпілотник увійшов у повітряний простір країни, але невдовзі повернувся в Україну, після чого на її території сталося кілька вибухів. Про це повідомляє Romania Journal. Міністерство заявило, що його радіолокаційна система спостереження виявила повітряну ціль на схід від Суліне. Ціль ненадовго увійшла в національний повітряний простір Румунії, перш ніж перетнути кордон з Україною. Зазначу, за оцінками, румунська армія витратила приблизно 1,5 мільйона євро за 3 дні операцій, під час яких збили 3 безпілотники, що увійшли в повітряний простір країни. Віталій Сачко піднявся у світовому тенісному рейтингу. Він піднявся на 192 місце, плюс 3 сходинки у світовій класифікації. Покращив позиції і другий номер українського чоловічого рейтингу Георгій Кравченко. Він тепер посідає у рейтингу ATP 387 місце, плюс 2 сходинки. Ерік Ваншельбойм став 3-ю ракеткою України, піднявшись на 80 рядків, 415-та позиція. Вадим Урсу посідає 416 місце, плюс 1 сходинка, а Владислав Орлов опустився на 430 позицію, мінус 3 сходинки. В національному парному рейтингу лідером залишається Денис Молчанов, який опустився на 162 місце, мінус 6 позицій. Віталій Сачко йде 202-м, плюс 4 сходинки. Це і всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Третя година ночі. Стукіт в двері. Я так настрашився, що в мене перфоратор з рук випав.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Над Курщиною сили безпілотних систем збили рідкісний безпілотник «Форпост Р» на висоті понад 4 кілометри. Сили безпілотних систем збили ворожий безпілотник «Форпост Р». Важкий дороговартісний ударно-розвідувальний дрон – носій керованих боєприпасів. Об'єкт було виявлено та уражено над територією Курської області Російської Федерації українським перехоплювачем «Чаклун КМ» на висоті 4300 метрів. Рідкісний трофей – шостий під Тверджений впольований за час повномасштабного, другий на рахунку 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра», перший у квітні 2025 року. У Краснодарському краї Російської Федерації під час навчального польоту розбився військовий літак Л-39. За попередніми даними, екіпаж відпрацьовував елементи вищого пілотажу. Під час маневрів на малій висоті літак зазнав аварії та впав. Інших подробиць щодо інциденту наразі не наводять. Також невідомою залишається доля екіпажу. Вкрав 37 мільйонів гривень донатів на підтримку України. Екс-держсекретарю МЗС Олександру Банькову оголосили підозру. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. За даними слідства, кошти виводили через ФОПів і фіктивні компанії, після чого обготівковували. НАБУ та САП оголосили про підозру Олександру Банькову та ще трьом фігурантам справи. До програми «Національний кешбек» приєдналися ще два банки. «Кредобанк» та «Альянсбанк» стали новими партнерами державної програми «Національний кешбек». Про це повідомили в Міністерстві економіки. Після їхнього приєднання кількість банків-учасників зросла до 22 із загальної кількості в 58 діючих банків. Програма передбачає повернення 15% або 5% вартості товарів українського виробництва, залежно від їхньої категорії. Максимальний розмір кешбеку становить 3 тисячі гривень на місяць. Витратити ці гроші дозволяється на визначені категорії, зокрема продукти, ліки, медичні вироби та книги українського виробництва, а також на благодійність. Зняття готівки або використання на підакцизні товари заборонене. Станом на зараз до програми приєдналися понад 2 тисячі українських виробників, які зареєстрували понад 422 тисячі товарів, а також майже 1500 торгівельних мереж і магазинів по всій країні. В Україні набирають популярності онлайн-шлюби. Кожна третя пара одружується дистанційно. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Всього за перші 6 місяців 2026 року офіційно зареєстровано 79 516 нових шлюбів. Найбільшу кількість укладених у першому півріччі 2026 року шлюбів зафіксовано в столиці. Зокрема, у Києві за цей період було зареєстровано 19 900 28 нових родин. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєш, куме, в мене біда з домашніми. Пес гризе лише лівий капці, а кіт вправі дзюрить.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: ЕТСІФЕМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
13: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
14: Долина Хьюги.
13: Це долина Хьюги. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Х'юге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Х'юге біля Одеси. Шукайте в Google.
14: Долина Х'юге.
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
17: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
18: Реклама на Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температуру повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Атаки дронів паралізували роботу ще двох російських портів на Азовському морі. Після атаки безпілотників по Ростов-на-Дону проблеми виникли в роботі портів Азова і Таганрога. Їхній сукупний вантажообіг становить близько 13 мільйонів тонн на рік. Зазначив, ніч на понеділок у Ростові-на-Дону внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено житловий будинок, після чого міська влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Через кілька годин після удару російські залізниці оголосили про обмеження на відвантаження вантажів у напрямку портів Азовського моря. Як повідомляє Reuters, обмеження діятимуть до 4 серпня та стосуватимуться станцій Азов і Таганрог. Напередодні російське міністерство транспорту також заборонило стоянку суден на якорі поблизу порту Азов. Через нього за кордон вивозять зерно, вугілля та нафтопродукти. Велика Британія передасть Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками першої зустрічі із новим британським прем'єром Енді Бернемом. Під час зустрічі сторони обговорили захист української держави, адже для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також політики обговорили розвиток спільного оборонного виробництва. Кабмін призначив нову керівницю апарату прем'єра-міністра Сергія Корецького. Розпорядженням від 27 липня 2026 року Кабінет міністрів України призначив Катерину Рудник на посаду керівниці апарату прем'єр-міністра України. Вона змінила на цій посаді Ганну Іванченко, звільнену раніше того ж місяця. Катерина Рудник є давньою соратницею новообраного глави уряду Сергія Корецького. Раніше вона очолювала службу голови правління «Нафтогаз України», а також працювала в «Укрнафті» та «Укртатнафті». Кадрова ротація відбулася у рамках формування нової управлінської команди Кабміну після призначення Корецького прем'єр-міністром 16 липня. Соболєва та Котляр зіграють в основній сітці змагань WTA у Румунії. Українські тенісистки Анастасія Соболєва та Єлизавета Котляр виступлять на турнірі WTA 125 у румунському місті Тиргу-Муреш із призовим фондом 115 тисяч доларів. Соболєва у першому колі зустрінеться із представницею Франції Селеною Янічевич. Три роки тому українка поступилася цій суперниці на змаганнях у Греції. Котляр пробилася до основної сітки через кваліфікацію. У першому раунді вона була сильнішою за італійку Алесандру Мацолу. Рахунок 5-7, 6-2, 6-2. А у фіналі відбору перемогла румунку Андрею Прісекаріу. Рахунок 6-4, 6-1. Наступною суперницею 19-річної Єлизавети буде Даліла Спітері із Італії. Основна сітка турніру Axeria Open у Тиргу-Муреші триватиме із 27 липня по 2 серпня. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тато братів Кличків дуже хотів, щоб їх сини стали боксерами. Тому, коли вони були маленькими, дарував їм на день народження одну іграшку на двох.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час синхронізуватися з погодою на завтрашній вівторок, 28 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 19-23 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячна погода, подекуди дощ, плюс 25. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 20-22 з плюсом. У центральних областях хмарно і дощитиме 23-25 вище нуля. У нашому Криму хмарно і з дощем, плюс 26. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. За вікном один сценарій, а у нас завжди правильний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мені іноді здається, що канікули у дітей придумали для того, щоб ми, батьки, більше цінували школу.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. ЗСУ відкинули росіян у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Діпстейт. Збройні сили України відкинули російські піхотні групи в районі села Філія на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області, що межує з Донецькою областю. На цій ділянці фронту зменшилася площа так званих червоної та сірої зон. Про це свідчить оновлена карта інформаційного ресурсу Діпстейт. Водночас росіяни просунулися в районах населених пунктів Мінківка, знаходиться біля важливої траси Бахмут-Слов'янськ, Каленики на Слов'янському напрямку та малі проходи на Липецькому напрямку в Харківській області. Зазначу, колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомляв, що в 2026 році українські військові звільнили 700 квадратних кілометрів територій. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 28 липня. Долар офіційно подорожчав на 5 копійок, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 28 липня становитимуть 1 долар США 44,85, 1 євро 51 гривня 7 копійок. «Укренерго» не прогнозує відключень у вівторок. В Україні у вівторок 28 липня обмеження споживання електроенергії не плануються. Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11 до 15, а також споживати електроенергію раціонально. Мегі Джиленгол зняла фільм про Мерилін Монро. Режисерка та акторка Мегі Джиленгол зняла короткометражний фільм «Ефект плоті», присвячений легендарній Мерилін Монро. 17-хвилинна картина стане однією із прем'єр 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Нова робота 48-річної Джиленгол не є традиційною біографією. Це художня фантазія про те, яким могло б бути життя культової голівудської зірки, якби вона не померла так рано. Своїм фільмом режисерка запропонувала глядачам альтернативний погляд на долю Монро, розмірковуючи не лише про її кар'єру, а й про те, що могло чекати акторку у зрілому віці. Образ молодої Мерилін на піку своєї слави втілила Дакота Джонсон. Старшу версію кінодіви зіграла 93-річна Елен Берстін, яка свого часу була особисто знайома із Монро. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Aisha, Aisha, nova па.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Якщо на сімейному застіллі вам стало скучно, скажіть, для чого садити картоплю, якщо можна купити? І тікайте!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
0: Чуєш?
2: Вегас-24.
1: Гра кличе.
2: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: 15 FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних, усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.